0: Vi er en gjeng med kriminelle folk alle sammen. Det er klart, hvis vi regner inn ljuging, så skal vi vel alle forbryte oss litt I dag?
1: Ja, det vel ikke kriminelt. Å juge litt?
2: Nei.
1: Er så fin på håret du, Øystein.
2: Hei. Det var P4s radiofrokost oppsummert for 17. september. Så du lar deg opprøre over tallene, Eirin?
1: Ja, hva var det?
2: 52%. Ja.
0: 52-48.
1: Ja. Nei, men nok en gang så har vi bare sånne idiotfølgere, altså.
0: Ja, det typisk.
1: Ja. Det typisk.
0: Ja. Ikke sant? Bare.
1: Ja.
0: Sånn det.
1: Men 48 fornuftig prosent, da.
2: 47 du nede på nå.
1: Fy søren, altså.
0: Men det en eller annen saying der, med at hvis alle andre, hvis du føler at alle andre idioter,
1: Kan det være alle andre som har et problem?
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg synes ikke man skal gå I sokkelesten på kontoret, men samme av det. Folk holder med Øystein uansett. Jeg blir ikke sur, jeg blir bare skuffet.
2: Det som morsomt at hvis du har tilgang til P4 Radio, hvor vi jo brukere også, så kan man gå inn og se hvem som har stemt hva. For eksempel.
0: Ja, men du må ikke si det da. Det jo dårlig gjort.
2: Ja, det jo det.
0: Ja.
2: Men jeg har gått bort I en etter en og takket, eller skjelt ut, avhengig av hva du har stemt her på kontoret da. Og for å si sånn, det mange på P4-nyhetene som på mitt lag, og så det flere på program som på ditt lag.
1: Det bra, folk liker å klære.
0: Nyhetene liker å gå I sokkelesten, det veldig, veldig bra. Det jo de som faktisk, vi har jo ikke noen kleskode som vi må holde her, men på nyhetene så det jo ofte sånn at de skal på type et eller annet, så det noen offisielle greier da.
1: Men altså, journalister, den yrkesgruppa der, de mest uflydde folka jeg vet om.
2: Hva?
1: Mange av dem det. Fordi du går I joggesko, du må jo kle deg praktisk hvis du skal ut og sånn, men de også litt sånn uflydde og bare skal, og det litt sånn der kulhet over å være journalist også, ikke sant?
0: Mm.
1: Men jeg synes egentlig at folk kunne kledd seg litt penere.
0: Det hørte du om, det var jo morsomt når Mimir forteller her om de hipste vennene til Erlend Mørk.
1: Ja, litt sånn hipste folk.
0: Som ironiske hele tiden.
2: Ja.
0: Så det ironigenerasjonen at man vil ikke dø.
1: Nei, og så det akkurat som de tenker at det flaut å pynte seg litt. Det gjør man ikke før man blir eldre.
2: Det vel en journalist utdannet rundt bordet her, og han sitter I sokkelesten.
1: Ja, nettopp.
0: Ja, det helt riktig. Så gratulerer med det. En som har fullført sin utdannelse. Det ikke verst.
2: Ja, nesten I hvert fall.
1: Jeg har fullført.
0: Du har fullført faktisk.
2: Men det journalistikk? Nei.
1: Nei, det kulturprosjektledelse. Ikke sant? Så jeg har gått ledelse.
0: Ledelse. Det skummelt å ha noen som har studert ledelse her, kjenner
1: jeg. Jeg jobbet jo med det I mange år også.
0: Ja.
1: Men nå sitter jeg her.
0: Ja, her vi endt opp. Men tusen takk for at du endte opp her I denne podcasten og har orket å høre helt til slutten. Eventuelt om du hører oss på natten, for da går jo også denne podcasten.
1: Jeg glad jeg endte opp her, altså.
0: Ja.
2: Du det.
1: Og nå jeg mer underholder, som Bjørn liker å si, enn at vi journalister. Vi underholdere.
0: Ja, vi gir vårt,
1: selv om vi redaktørstyrt.
0: Vi gir vårt underholdningsbidrag igjen klokken 6, faktisk.
2: Ja, det klart det.
0: I morgen tidlig.
2: Ja, vi høres da.
3: Hei, du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo.
2: Marianne Larsen.
1: Ja.
2: Det er Oldmund fra Elektrostøykontrollen.
1: Hei.
2: Hei, du, det gjelder strømforbruket ditt.
1: Ja.
2: Der kan det se ut som det er noe som genererer en feilregistrering.
1: Jaha.
2: Det ser ut som det kan spores til noe vaskemaskin eller noe. Jeg vet ikke om du har noe erfaring med noe trøbbel der.
1: Nei, ikke noe annet enn at jeg synes jeg bruker veldig mye strøm.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja.
2: Kan du ta med telefonen din ned til vaskemaskinen, så kjører vi en sjekk på det?
1: Det kan jeg. Gud, ja. Jeg er hos vaskemaskinen nå.
2: Du er ved vaskemaskinen, ja.
1: Den går ikke. Nei, vent, nå har jeg slått den ut av.
2: Ja, for det ser jeg her. Og kan du lukke opp den, og så må du bare dreie trommelen.
1: Skal vi se. Sånn er jeg åpnet, og så slår jeg av strømmen.
2: Du må bare ta tak med hånda di inn i trommelen.
1: Ja.
2: Og så dreier du den så fort du kan den ene veien.
1: Ok.
2: Nå måler jeg her.
1: Nå dreier jeg.
2: Ja, der får vi en negativ måling. Kan du ta den andre veien nå, eller?
1: Skal vi se.
2: Der får vi det positivt, det er riktig.
1: Ok.
2: Der er det noe som genererer en feilpuls.
1: Hva gjør jeg da?
2: Den prisen du betaler per vask nå ligger på sånn 1500 kroner.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Jaha.
2: For det er en...
1: Men du galt med vaskemaskin, det er ja. Kjempe...
2: Den lopper deg for en 1500-1600 kroner hver gang du kjører den.
1: Ok. Fordi at det har... Jeg har akkurat hatt referatør på noen greier også,
2: ja. Ja, da var nok det en luring, altså.
1: Ja vel.
2: For at vi skal, vi må motregistrere dette da.
1: Mm-hmm.
2: Det du må gjøre da.
1: Da skal jeg finne noe å skrive mye oppå.
2: Ja, du vil skrive ned kanskje, ja.
1: Ja, jeg tror det er greit,
2: ja. Ja, ja. Du må finne det motpolariserte dreiemomentet.
1: Vet du, kan ikke du snakke med samboeren min? Nei, han er litt mer teknisk enn
2: det jeg gjør. Vet du hva, jeg tar det med deg nå. Det, for å gjøre en lang historie kort av det du må gjøre, er at du nå må bare sette av en time og halvannen.
1: Aha.
2: Hvor du dreier trommelen motsatt vei av hva den vanligvis går.
1: Jaha, i en og en halv time, det har ikke jeg tid til det. Hvilken vei skal jeg dreie da?
2: Mot klokka.
1: Det er mot klokka.
2: Ja, okay. Så da må du bare begynne, og så sitter du og dreier halvannen time.
1: Ok.
2: Så, men du må ikke stoppe, for da må du starte på nytt.
1: Ja vel,
2: så du må,
1: da får vi bare være alle sammen til stede her da.
2: Ja, kanskje hele familien kanskje sitter og dreier litt rundt her.
1: Ja, for jeg står og skal kjøre datteren min på jobben, så ja. Hvis jeg begynner med det nå, er det ikke det?
2: Det er datteren din Valentina, det kanskje?
1: Det er Valentina, ja.
2: Jeg kjenner henne, skjønner du?
1: Kjenner du jo.
2: Hun driver og tipser P4 om at du kanskje ville gått fem på, skjønner du?
1: Valentina! Herregud! Man skal få lov å håndvaske kunstene sine her etter. Det her er bare sånn jeg hører på radioen.
3: Men lykke til med strømforbruket, Marianne.
1: Ja, tusen takk skal du ha. Man skal få neste regninger også.

0: halv ti går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Bli kvitt røyksuge, ja. Der finnes det jo mange metoder. Hypnose er en av dem.
2: Ja, spennende. Ja.
1: Helge har forsøkt hypnose for å bli kvitt suge, og veninnen Bjørg har tipset om oss. Vi bør ringe og ha litt gøy med Helge.
3: Hallo.
4: Det er Thomas Lyng fra Hypnoterapeutisk Forbund i Norge.
3: Ja, hei.
4: Er det Helge Pedersen?
3: Ja, det stemmer.
4: Ja, du har vært hos Hedmark Hypnose hos en terapeut med navn Fjellstad.
3: Ja.
4: For dette handler om røykeslutt, ikke sant?
3: Ja.
4: Og så sier hun til oss at hun var usikker på den transen din da du var til behandling der.
3: Ja.
4: Vil du selv si at du var i transe der, eller?
3: Det vet jeg ikke.
4: Ja, for vi følger opp i så stor grad at vi hjelper jo folk over telefonen også.
3: Ja, ja, jeg kan da prøve.
4: Ja. Hvor sitter du akkurat nå?
3: Ja,
4: det er jo viktig at du ikke sprekker, ikke sant?
3: Ja.
4: Da kommer jeg til å snakke veldig rolig og monotont.
3: Ja.
4: Og så teller vi inn i en slags transe, rett og slett.
3: Jeg sitter rolig.
4: Ja, og for å hjelpe oss så har vi litt monotone lyder. Dette er altså en australsk didgeridoo.
3: Ja.
4: Så nå kan du lytte litt grann til den.
3: Ja.
4: Jeg teller baklengs ned fra tre, og når jeg har talt så langt, så kommer du til å være i transe. 3, 2, 1. Og du kjenner deg tung. Og nå skal du gjenta det jeg sier til deg. Jeg har ikke lyst på røyk.
3: Jeg har ikke lyst på røyk.
4: Tanken på røyk vekker avsky.
3: Tanken på røyk vekker avsky.
4: Neste gang jeg ser en røyk, vil jeg assosiere den med en rykende hundebæsj. Du må prøve å ikke le nå, da. Dette handler om å etablere noen koblinger i hjernen. Bare prøv å gjenta, du.
3: Ja.
4: Ja.
3: Neste gang jeg tenker på en røyk, så tenker jeg på en rykende hundebæsj.
4: Tanken på røyk vil pense tanken over på å skli hånden i en varm, rykende hundebæsj.
3: Ja, tanken på røyk får meg til å tenke på hånden i en rykende, varm hundebæsj.
4: At jeg sklir bortover i en hundebæsj.
3: Jeg sklir bortover i en hundebæsj.
4: Og tenker æsj.
3: Og tenker æsj.
4: Jeg har ikke lyst på røyk.
3: Jeg har ikke lyst på røyk.
4: Når jeg våkner av denne transen,
3: det var denne transen.
4: Vil alt dette være glemt?
3: Vil alt dette være glemt?
4: Men jeg vil overføre 10 000 kroner til P4.
3: Jeg har ikke gjort det, men jeg er på P4.
1: Helge,
3: så
1: vi skal hilse deg masse fra Bjørg, som har fulgt nøye med på denne hypnose-seansen din.
3: Ja, men det
1: er søt, og hun skal snøbates,
3: ja.
1: Hun skal det, ja. Akkurat, ja. Men du, lov oss at du ikke sprekker,
3: ja. Ja.
1: Vi følger opp, vi, altså.
3: Det kjører deg, ja.
1: Ja.
3: Det er bra, da.
1: Ha det godt, da.
3: Og ha det bra.
1: Hei, hei.
3: Hei.
0: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: til han sånn, nå skal du stemme på det, nå skal du gjøre sånn.
1: Okay, ja, da, ja.
0: Det det det diskuteres da. Ikke aldersshaming, det jo liksom om de kognitive evnene vel ikke da. Men en eldre politiker vil jo kunne si sånn, du, artig forslag, det prøvde vi i 67, og da skjedde sånn og sånn og sånn.
1: Ja, ikke sant?
0: Mens en yngre en vil jo kanskje være mer på å nyskapende.
1: Ja, og ikke ha den der, ja, vi har prøvd det før, så det går ikke.
0: Nei.
1: Sånn som min bestemor i Tyskland som sa, Øst- og Vest-Tyskland kommer aldri til å bli slått sammen igjen.
0: Oh.
1: Mens jeg var veldig optimistisk på det, så det var ung. Men så begge deler, ja takk, begge deler er vel riktig svar, dessverre. Og heldigvis.

0: Halv ti går noen fem på I P4s radiofrokost.
1: Det fredag, og vi skal selvfølgelig lure noen flere I dag, vi.
2: Vi får prøve.
1: Ja.
2: Ja, ja. Og hva synes dere om folk som snakker utydelig?
1: Snakker...
2: Utydelig?
1: Ja,
2: har du sett filmer med Kristoffer Joner for eksempel, særlig de tidligere?
3: Så, ja. Så, for, så, ja, jeg veldig, veldig glad for at det teksting på de norske filmene.
1: Ja.
2: Men det, jo, hvis man har vært hos tannlegen for eksempel og satt på døvelse, så kommer man jo, så det litt, så, da tunga, da det greit, tenker jeg da. Men det går jo an å søke litt hjelp da.
3: Ja.
2: Men hvor skal man gjøre det?
3: Vet ikke.
2: Ja, ring opplysningen kanskje?
4: 1880,
5: gule fier. Nei, det måler jeg ikke.
4: Nei.
5: Jeg skal gjøre noe med det. Jeg har en sånn, bedøvelse I tunga.
4: Bedøvelse I tunga?
5: Ja, jeg må bare holde ut den.
4: Du har noen legevakt, en
5: legetester der? Ikke annet, det noen legevakt. Jeg har hatt en lø eller noe der.
4: Hva sa du?
5: Oppi, nei, ikke oppi, jeg har hatt en lø eller noe der. Jeg tror det.
4: Legevakt der?
5: Nei, det jo det da.
4: Jeg får ikke med meg her du sier.
5: Jeg må høre bedre da.
4: Ja.
5: Ja.
4: Hvem du vil ha nummeret til?
5: Nei, det må være noen som kan hjelpe deg å ta deg ut da.
4: Hjelpe deg med?
5: Å få deg bedøvelsen ut av tommet.
4: Men den må få bare ta sin tid og bli borte etter hvert. Det ikke noe for gjort der, for den må bare gå og bli borte av seg selv etter hvert.
5: Ja, du har gått til det samme selv, ja.
4: Hva sa du?
5: Ja, du har gått til det samme selv.
4: Ja, det... Ja, det tar seg tid før du blir borte, da, men...
5: Hva er det da?
4: Ja, det kommer litt an på hvor mye du har fått, da.
5: Du kan ikke gjøre gule for meg.
4: Hva sa du?
5: Du har innsett, kanskje?
4: Ja.
5: Kan du gjøre gule for meg?
4: Ja, men det kommer litt an på hvor mye du har fått.
5: Det kanskje noe minnyttende, da. Jeg vet ikke, altså.
4: Da må du eventuelt ringe dit du der du har fått bedøvelsen, da, og høre deg.
5: Jeg har noe med det, da.
4: Nummeret til?
5: Hva er hit med den bedøvelsen?
4: Hvor har du fått den bedøvelsen?
5: I tunga.
4: Ja, men hvor var du da?
5: På tannlegen. Hæ? På tannlegen.
4: Ja, men hvilken tannlege da?
5: Den nede I sventen.
4: Hva sa du?
5: Jeg sikker deg. Nede I sventen.
4: Hvilken tannlege?
5: I sventen.
4: Hvilken tannlege?
5: Jeg går her nede I sventen.
4: Nei, du, dette blir bare nesten verre.
5: Hva heter du nå?
4: Altså, du må nesten bare ta og vente.
5: Men hva heter du for meg?
4: Jeg ringer I legevakta hvis jeg ikke blir borte.
5: Greit,
4: jo, takk for
5: ikke. Men det kanskje litt...
0: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Siv Hilde.
3: Hei, hei, Jan.
2: Hei, på vei ut i marka?
3: Ja.
2: Og som kokk så vet du hva du ønsker deg av marka?
3: Ja, det vet jeg.
2: Ja, og det er?
3: Ja. Nei, selvfølgelig. Først og fremst kantarella.
2: Mm.
3: Kantarella, andesopp, steinsopp selvfølgelig, men det like lite av her nå i år. Men det tar vi igjen at det så masse kantarella.
2: Ja, men det bra, for kantareller er, ja, steinsopp er kanskje mye, mye dyrere, men kantareller er godt, altså. Oi, oi, oi. Du vil lurte på i hvilken fylke Bodø ligger?
3: Kan det være det der som Nordlandsbane i Nordland?
2: I Nordland, det helt riktig. Det var et lite hint der, det var det. Og du befinner deg i Nordland, og skal nå få spørsmål fra jorda rundt på 80 sekunder. Vi er opp mot 15 spørsmål, og lurer først på hvilket land fotballtreneren José Mourinho er fra.
3: Portugal.
2: Portugal er riktig. Hvor mange blå skjold er det i Portugals riksvåpen? Er det 3, 5 eller 7?
3: Det
2: er 5. Både kong Håkon og prinsesse Märtha fikk barn i 2005. Kan du nevne navnet på en av de?
3: Sverre Magnus.
2: Ja, prins Sverre Magnus og Lea Isadora Behn. Hvor mange norske konger har hett Sverre?
3: Tre.
2: En. Hva var det han talte midt imot?
3: Roma.
2: Roma er riktig. Het den siste dansk-norske kongen Fredrik, eller het han Christian?
3: Christian.
2: Det var Fredrik. Hvilken norsk by går det ferge til Fredrikshavn fra?
3: Sandefjord.
2: Oslo, Fredrikshavn. Hvor ligger hovedkontoret til frakt- og fergeselskapet DFDS?
3: Oslo.
2: I København. Hva heter slottet i København der Folketinget, statsministerens kontor og Høyesterett ligger?
3: Amalienborg.
2: Det er vel der de kongelige er. Christianborg. Ja. Hva heter den danske tv-serien som handler om politikeren Birgitte Nyborgs karriere?
3: Pass.
2: Det er Borgen. Og har du ikke sett den, så er det en bitteliten anbefaling fra meg. Det er ganske bra. Tre riktig på deg, Sivilde.
3: Det er altså det dårligste jeg har klart å få til.
2: Oi, for en start på helgen.
3: Ja, for en start. Ja, men da blir det masse kantareller.
2: Da blir det sopp, vet du. Kos deg og ha en god helg.
3: Du også.
2: Takk, ha det.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Arnfinn.
3: Hei, Jan.
2: Hei, koser deg nå?
3: Ja, nå kan
2: det
3: ikke bli bedre.
2: Kan det ikke bli bedre på Kreta i hvor mange grader? 27 grader på Kreta i dag, og du har slitt deg ordentlig. Du har slitt ut sandkorna på stranda allerede?
3: Ja, da, jeg må... Det tar vi
2: jo en
3: hver dag, vi kan ikke
2: slite
3: oss ut helt.
2: Det er sant. Må ta litt med ro også. Men nå skjerpes greiene, Arnfinn, for nå skal du få 80 sekunder tilgjengelig til å løse opp mot 15 spørsmål. Og hva het TV-serien der FBI-agentene Mulder og Scully etterforsket saker godt utenom det vanlige?
3: CIA? Nei.
2: X-Files. Hva slags filet brukes når man lager filet mignon?
3: Kjøtt.
2: Ja, hvilken type filet?
3: Indre filet
2: er riktig. Hvilket land kom artisten Phil Lynott fra?
3: Storbritannia.
2: Irland. I hvilket tiår er han født?
3: 90-tallet.
2: Det var 40-tallet. Ble industriselskapet Yamaha etablert på 1800- eller 1900-tallet?
3: 1800.
2: Ja, 1887 faktisk. Hvilket år nådde Christopher Columbus Amerika?
3: 1400.
2: Ja, 1492. Hvilken Christopher eier Ole Brom?
3: Christopher Robin,
2: stå på den. Er en andrik en han-an eller en hun-an?
3: Han.
2: Han er riktig. Hvilken an kunne man først se i Den kloke lille høna i 1934?
3: Det måtte vel være Donald Duck.
2: Det var Donald Duck, det er helt riktig. Da ble det en bra fangst på slutten her. 1, 2, 3, 4. Det ble 6 riktig på det, Arnfinn.
3: Ja, det var omtrent så sist.
2: Ja, men da er vi omtrent på planken da.
3: Ja.
2: Ja. Kos deg på Kreta. God helg.
3: Ha en god helg.
2: Takk, ha da.

0: Hei, Mikael!
1: Hei, Jan!
0: Straks midt I trafikken, rett etter nyheten klokka to!
1: Ja, og så det fredag I dag!
0: Yes, sir!
1: Ja, det koselig, og da skal vi jo ha to deilige fridager foran oss. Vi skal bare en kjapp tur innom tannlegen I kveld, for hvis ikke så blir det en dårlig helg på meg.
0: Ja, jeg skjønner. Ja.
1: Men jeg tenker jo da, altså, ja, men kan få en bedre inngang på helgen da, ikke sant? Du går rundt, har tannverk, men så blir du fri for tannverken.
0: Hvis de løser problemet, så får du topphelg.
1: Ja, hva sier du? Hvis?
0: Når?
1: Ja.
0: Når mener jeg?
1: Ja, ikke gå med noe hvis.
0: Nei.
1: Det uaktuelt. Ja. Og da tenker jeg at jeg har en misjon om en ny runde på fisketur.
0: Oi!
1: Ja, altså hvis jeg nå regner fisk jeg har fått I moderne tid, så ligger jeg ganske dårlig an på den vekt. Den, altså.
0: Hvis du dobler fiskefangsten din fra forrige helg, så det fortsatt ikke veldig imponerende.
1: Nei, men da kan jeg runde 100 gram.
0: Det tror jeg ikke. Det jeg ikke sikker på.
1: Nei, jeg vet at det usikkert. Men jeg kontroller jo ikke. Så du kan hende at jeg fortsatt ikke runder 100 gram.
0: Jeg ikke sikker på det.
1: Nei, det sikkert. Men si jeg får to da, så kan det hende. Har du noen gøye planer?
0: Dugnad I blokka I morgen.
1: Ja, det moro
0: det. Ja, det blir fint det.
1: Legger det med til helg?
0: Altid.
1: Nei.
0: Da folk har tid.
1: Du tuller med meg.
0: Nei.
1: Okay, så
0: har ikke gjort det? Nei, selvfølgelig må det være en helg, det jo da folk ikke på jobb.
1: Skal ikke bare ødelegge en kveld for folk, men skal ta en helg, ja.
0: ja. Neida, det bare noen timer, det blir helt ordentlig.
1: Hva skal du I helgen, lurer vi på? Høres jo sånn umiddelbart ut som det skal noe gøyere enn Jan I hvert fall. Vi vil gjerne høre fra deg hva du har tenkt til å gjøre denne helgen. Send en tekstmelding til 1904, og så starter du den meldingen med P4.

0: Nå kan du vinne 6 måneder Viaplay Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal Impregnert Terrassebord fra Møre Royal.
1: Dette er Popkonge.
2: Vi tar en tur til Rjukan og hilser på Sander Standahl. Hei, Sander.
3: Hallo, hallo.
2: Hallo, hallo. Venter nå på, hva sa det, er det en ukes tid, så er solspeilet på plass, for det er mørkt.
3: Ja. Det tar en uke cirka, så er sola vekk derfra.
2: Jeg bare kom på flere sånne speil som reflekterer da, så du får sol. Funker det på en måte hvis du tenker deg bilder fra 80-tallet, hvor folk satt med sånn svært sånn reflektorskjerm under haka for å få funke på en måte så du blir som en høyfjellsol, så du kan bli god og brun om vinteren?
3: Ja, folk tror det, men nei, det funker egentlig ganske dårlig, men den tar jo 50 kvadratmeter av torget da. Så.
2: Ja. Kan du ikke sette deg ned med en strandstol da, så tester vi i vinter.
3: Kan sette seg ned en bordattrakt hvis du vil.
2: Ja, nydelig, så tar du bilder da, så tar vi sånn før- og etterbilder da, Sander.
3: Ja.
2: Det kan bli fint. Du, først så skal vi gjennom tre bokstaver, S, E og R. De kommer da i den rekkefølgingen, de er artister eller band. Og da er det jo opp til deg å fortelle hvem det er da. Du er klar?
3: Ja, jeg er klar.
2: Det er nydelig, da prøver vi. Og det er,
3: den i midten var i hvert fall Emma Steinbakken.
2: Den i midten er Emma Steinbakken, det er helt riktig.
3: Kan jeg høre om igjen, eller?
2: Ja, selvfølgelig kan du det. Her kommer de, da har vi altså en. Da er det S-en og R-en vi trenger. Hjelp
3: det. Nei, det
2: står
3: helt stille.
2: Står det stille? Ja. Står det så stille at vi må bue med 20 sekunder igjen?
3: Ja, det er nok bare bue, tror
2: jeg. Ja, nei, men da beklager jeg jo det at jeg buer deg inn i helgen, men...
3: Det går bra, jeg
2: har fått ta tak på den i stedet. Soul Asylum sang Runaway Train først. Og så var det hun, Rosa Lind, som var med i Eurovision, som var helt på slutten.
3: Rosa Lind. Ja.
2: Ikke sant. Ja. Nei, men jeg gleder meg til bilder før og etter i bordattrakt fra Torgi på Rjukan, Sander.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Herlig. God helg.
0: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge, i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møre Royal.

0: P4, og apropos call, ringe, mobiltelefoner, det er jo nå, de her brettbare telefonene er jo tilbake, bare da med ordentlig skjerm og greier. Jeg sitter jo litt på gjæret der, Mayrum, om man skal skifte til en slik, vet ikke. Men kanskje vurderer du å skifte mobilmerke også, for man blir jo slik, jeg driver man med Samsung, så holder man seg til Samsung. Har man iPhone, så bytter man ikke det til annet merke, så hva slags forhold har egentlig folk til det her? Hva skal til for at du bytter mobilmerke? Vi har vært ute på gata en tur.
1: Det vet jeg egentlig ikke. Jeg har ikke feiling.
2: Har du alltid hatt iPhone?
1: Ja, jeg har liksom ikke et godt argument.
2: Har du alltid hatt Samsung?
3: Nei, jeg har alltid hatt iPhone, ja.
2: Og du har byttet?
3: Jobbtelefon.
2: Å, så det var jobb som gjorde at du måtte bytte?
3: Dessverre.
2: Hvordan var det å bytte?
3: Åh, det var en helt ny verden, det. Helt ny verden, så nei, det var jo tilpasset seg en ny konfigurasjon, da, så det gikk jo bra det. Men det var jo frustrerende i starten, da, uten tvil.
2: Hva slags telefon har du?
4: iPhone.
2: Har du alltid hatt iPhone?
4: Jeg har hatt en Nokia og sånn Ericsson, altså, men i nyere tid iPhone, ja.
2: Hva skulle til for at du hadde byttet til en annen smartphone, enten en Samsung eller kanskje en Google eller noe annet?
4: Ja, pris da. Veldig billig.
2: Hvor mye måtte den koste da for at du hadde byttet?
4: Hvis den ligger på 8, så kunne jeg vurdert det.

0: Jeg har spurt om folks helgeplaner, og her står det vandretur fra Veggli fjell til Imming fjell. Da sier jeg god tur, ja. Tobias Sten skal følge oss frem mot nyhetene klokka 7. Her han i hånd, det endelig helg.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

0: Kanskje er du en av de mange som skal ta turen på et loppemarked i helga, og der er det jo mulig å gjøre noen gode kjøp. De vi har pratet med har i hvert fall gjort det.
1: En gammel lampe. Det litt sånn art deco-aktig lampe, det en sånn skrivebordslampe. Grønn skjerm, veldig fin.
2: Det må være et servis. Det sånn bjørnebærblomst på.
3: Jeg har kjøpt denne jakken, og det den beste. Sort sånn skinnjakke fra Samsø, veldig fornøyd.
4: Nei, det tror jeg må være en sånn spesiell sånn whiskyflaske. Det fra et destilleri, og så det formet som en tønne hvor du tømmer opp i whiskyen, og så henger det små i sånne snapsglass på siden.
5: Har du noen tips til de som skal på loppmarked i helgen?
2: Ja, hvis du tenker på fruting, så det å ikke gi seg.
3: Nei, man må vel være litt tålmodig da, og liksom prøve å finne sånn skjulte skatter. Ja. Det jo ikke, man finner jo ikke alt med en gang.
4: Nei. Ja, de må være tidlig ute, for godbitene går fort. Og på slutten av dagen så det bare rask igjen. Ja. Stå opp om morgenen.
3: Stå opp om morgenen.

Jeg vet ikke hvordan nye og unge artister tenker om hvordan de skal se ut på scenen, og om det er en look som holder hele livet. Men en som i hvert fall har valgt en scenesminke som gjør at du kan strengt at komme rett fra byen, du kan komme inn rett fra regnværet, du kan også ha sovet med den sminka og likevel se ut som du skal på scenen, det er Alice Cooper. Her får du han Poppe 4 med Poison.

fredag. Du hører på P4-helgen med Inger Dahle, og jeg en av dem som ikke klarte å komme meg på en Elton John-konsert da han hadde sin avskedsturné for noen år siden. Men det åpenbart ikke noen grunn til å fortvile, for rett som det så dukker han opp med et par numre på en festival, og akkurat nå så har han vært og spilt i Rio for 10 dager siden da. Her får du han på P4.